0: آؤ آپ چٹھی لکھتے ہیں پہلے انہوں نے جی چٹھی لکھن خبریں ڈر جان ٹھیک ہو جان کہ مہاراج سچے پاتشاہ نو آؤ چٹھی لکھو بھی دیکھو ہوں تک اسی ٹلے رہے ہیں کیوں اسی بڑا غمگین ہو گئے ساڈے پہلے بندے تسی بڑے مار دیتے اس طرح چٹھی لکھی آپ
1: نت بگاڑ کر سنگھ سدھارے
0: سو ساڈا یہ علاقہ ہے تھوڑے سنگھ روز اتے کوئی نہ کوئی کام خراب کر جاندے ہیں بندے مارتے کھیتیاں کدے خراب کرتی ہالا پراؤندے نے اسی جردے آئے ہوں تک
1: لوٹ کوٹ کرکھی مانو مارے
0: کیونکہ روز بھج جاندے نے لٹتے نے کٹتے نے کھیتی نوں تے بندے مار دیندے نے
1: تم نے ترو پھر ہم ہارے اب باجیں گے لوک کرارے
0: تسی نہیں ڈل دے اسی دیکھ کے کئی باری دیکھیا ہوں اسی ہار کے یہی فیصلہ کیتا ہے کہ لوہے دے نال لوہا کھڑکائیے آ کے تلواراں کھڑکن جنگ ہووے
1: نہ تائت کو پائے نہ پھیرے بیٹھے رہو ہرکھ جت ڈیرے
0: نہیں تو دیکھ لو بھائی جنگ ہوئے گا ساڈا تہاڈا جویں پہلا ہویا سیگا ہن بھی اسی طرح ہی ہوئے گا اتے نہیں تو تسی ساڈے علاقے وچ نہ آؤ نہ اپنے بندے بھیجو
1: سبا مجھار لکھو جب آئے شری کلگیتر سو پڑھوایو
0: جدوں سبا دے وچ چٹھی آئی مہاراج سچے پاتشاہ نے پڑھوائی چٹھی
1: سب راجے اکٹھے پن ہے کہ سین سکیلی تن بو دے کہ
0: سو سارے راجہ نے اس وقت پیسہ سینا شستر اکٹھے کر لے بڑی فوج اکٹھی ہو گئی
1: جات لڑیو پھر تم سنگ
0: سو کہندے سارے نے ہن سینا اکٹھی کیتی ہے پیسہ اکٹھا کیتا ہے فوجاں کٹھیاں ہو گیا نے برود گوڑی سب تیار ہے ہوں اسی پھر تہاڈے نال جنگ کرنا چاہتے ہاں
1: رن پریا سن کے لپن کٹنگ
0: سو اس پرکار رن پریا میدان جنگ نوں پیار کرن والے سچے پاتشاہ سن

0: سپتی نس میں ست گر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ

0: پرچا پگڑ وردی نا تب اے.
1: ارا رام چندر جی نے پھر ور دتا پگ نو کہ جیڑے بندے نو کو بھیانک سما آ بنے. اے اپنے لئی جرنل نالج دیاں چیزاں نے. ہن آپاں نوں نہیں کہا کہ آؤ پگ لا کے گوڈے تے رکھ لینی ہے پھر ایویں گلت جہا پرچار کرتے پھروں گے. اتنے کتھا چس طرح آیا سی ایتھے اپنے لئی نہیں. یہ تو ویسے ہی پوچھا بھی دسو بھی آ پرانے ریتیاں کیوں سی آ کیوں سی کیوں مہاراج دے ہاس ولاس سی سنگتاں نال. کوئی بھی پرشن ستگرو سنگت نوں کسے وقت بھی کر دیندے سی. اودے وچوں کوئی نہ کوئی چیز بھی دینی ہوندی سی. کچھ ہو سکدا یہ دسنا ہوئے کہ رام چندر جی بھی دستار سجاؤ رہے ہیں یا کرشن جی بھی سجاؤ رہے ہیں کچھ گلیں بھی دسنیا ہوں طریقے نال. اس طرح مہاراج سچے پاتشاہ نے رام چندر نے پھر دستار نوں ور دتا کہ جدوں کوئی سنکٹ دا سماں آوے تے پگ بندہ گوڈے تے رکھ لوے او دا سنکٹ ٹل جیا کرے گا. اے رام چندر نے ور دیتا. آپاں دا سدا ہی سر تے رکھن دا حکم ہے کہ ثابت صورت دستار سرا. جدوں دسویں پاتشاہ شکار کھیڈن گئے سی مہاراج نے پوچھا جی شکار نہیں ملیا کی کارن ہے. مہاراج کہنے دسو کنگا کی نے نہیں کیتا اج شام نوں. ایک سنگھ نے کہا سی مہاراج میں نہیں کیتا. کہنے تائیوں سفلتا نہیں ملی. اسے کام جانا سویرے شام کنگا کر کے دستار سجا کے سونی جانا. اس کر کے اتنے دستار دی سکشا دیتی ہے کہ جیدے سر تے دستار ہے پگ چن کے بنی ہوئی ہے انہوں کدے بھی سنکٹ نہیں آ سکدا.
0: دو ہیرا پوت جات پو پر جتے موتر دوک مٹ جائے.
1: مہاراج کہنے ہوں تھی کیا سی کہ دھرتی دے اتنے لگو شنکا لوگ کر کے تھک دیندے نے یہ کارن کی ہے. سو یہ کارن یہ ہے گا کہ جدوں بھی دھرتی اتنے سو جتھے کتھے کتھے بھوت جاتی ہوے اتنے پیشاب کوئی کر بیٹھے تو اس تے پیشاب کر بیٹھن دا دوش دور کرن لئی اے پیشاب کرن منگروں تھک دے پچھوں تھک دین دے منگروں پاو ہاتھ پیر آدک دھو لینے چاہیے نے. یہ نال کہندے او پھر شریر شدھ ہو جاندا ہے. اور کارن کچھ نہیں. کئی لوگ آپ آم بھی دیکھتے ہیں تو جویں نیانے ترے جان وہ کہندے بھی کلچے کھانے ہیں. کلچے کھان وہ کہندے جی میں کہ کلچے کھادے نہیں ہون. کہندے وہ جڑا ریڑی والا سی نا وہ پیشاب کر کے اسی طرح ہی آ کے کلچیاں نوں پھر ہاتھ لا کے سانوں دین لگ پیا. اس کر کے نہیں کھائی دیا. ریڑیاں تو تسی انہاں سامان کھانے ہو اتھے کھاندے ہو تے جردے ملی جاندے شکٹاں بیڑیاں پی جاندے نے تو اتھے فلانے تھا چیز آپاں اکھاں میچ میچ کے کھائی جاندے سارے تھاواں تے. اچھا کئی بندے ایسے بھی دیکھے نے لگو شنکا دے بعد اپنے ہاتھوں تو کوئی نہیں دھوندے. دیکھو وہ بھی رب دے پیارے نے جڑے سابن نال ہاتھ دھوندے نے اینی کی کریا تو بعد بھی. اس کر کے ستگرو نے اتھے یہ گل جڑی سمجھاؤن لئی آپاں نوں کہی ہے کہ ہمیشہ کوشش کرو. ہوں آپ گھروں آئے ہیں منہ بھی دھوتا ہے دستار سجائی ہے کیس واہے نے اتوں واپس جا کے بس جتی پئی پوائی تو ہی کھان پین لگ جانا. ایسا کرم نہیں کرنا. باتھ روم آدک جا کے چنگی طرح ہاتھ دھونے پھر گھر جا کے بھی پنج شنانا ایک بار کر لیا کرو. پیر دھو لیا کرو ہاتھ دھو لیا کرو چنگی طرح منہ دھو لیا کرو دو چار بار کرلی کر کے پھر پانی پینا. اے پرانے سنگھاں دی مریادا ہن بھی ہے. ننگ سنگھ جتھے بندیاں وچ ہن بھی جڑے چنگے سنگھ نے وہ اپنی مریادا نو اس طرح قائم رکھدے نے. تاں آپاں وی اے بھائی امرتاری خاص کر پولوشن تاں ہن ڈاکٹر کہندے پولوشن بہت زیادہ ہے تو پولوشن بھی ہے باقی ہاتھ پیر دھونے کوئی ماڑے نہیں. مہاراج نے اتھے یہی سمجھایا کہ کوئی بھی شریرک کریا کرو اپنے ہاتھ پیر دھو کے منہ دھو کے کرلی کر کے چنگی طرح پوتر ہو کے کوئی چیز

0: گرو گوبند سنگھ مہاراج جی کھیر ند ہوں کھیر سمندر تا جا جس ہے وہ تو ہوں کھیر سمندر تو بھی اگے لنگ چکیا ہے
1: کیرت تہاری تو میں کہہ کے سندیس جو
0: سو تی جی کیرتی ہے یہ میں کیویں کر سکدا تی کیرتی تو بہت اسی کیویں کہہ سکتے ہیں تا تو جس پہلے ہی اتنا بڑا اتنی دور جا چکیا ہے کہ تہاڈا کھیر سمندروں بھی پار جیڑی کیرتی لنگ چکی ہے سو اس کر کے یہ کبھی تہانوں تہاڈا جس کہن لئی تہاڈے پاس آیا ہے سندیشہ لے کے میرا تو اینوں تسی مان آدر بخشنا
1: جو بھائی سن پرسن کلگی تر ہے کے راکھیوں نٹ مان بو کہہ کے
0: اے بھائی امرت رائے نو مہاراج نے بڑا صدکار دیتا اپنے کول بڑا مان آدر سرکار دے کے پکا ہی رکھ لیا
1: روز دیو کر درب خنیرا
0: روز انہوں ہن بہتے پیسے لا دیتے کہ بہت مایا اتنی مایا روز انہوں ملنی ہے جا ہر روز انہوں 50 روپے ملنے ہیں جا 100 روپیہ یوں روجینہ لا دیتا ہے
1: سن سن کر سجاس بڈیرا
0: اس طرح سن سن کے گوراں دا بہت بھاری جس
1: کرن پرب پاکھا تن کینی چھند بند سندر گت لینی
0: اے کرن پرب اے دی پاکھا جڑی ہے پاو دیش بھاشا وچ بولی وچ اے امرت رائے نے کرن پرب لکھیا ہے سارا مہاراج جی نے کہے کہ چھندہ بندی وچ ایدے کولوں لکھوایا ہے

0: پھر سبھا مہاراج نے یوں بچن کیتا بھائی تنا سنگھ اشارہ سمجھ گیا کہ مہاراج جی چاہتے نہیں تو ہنکار ہلے پوری طرح دور نہیں ہوا ہنکار نو جڑوں پٹنا ہے تاکہ اگے واسطے ہنکار نہ کرے
1: کتھو ارتھ جے کر لکھ پایو او میں سویا کرو سنایو
0: اس وقت کہنے ارتھ تم کر بئی اس طریقے نال جڑا سویا سنایا ہے تو او سویے دے ارتھ دو سویے نے اے ابے تو بھاو دو سویے بنائے نے انہاں دا ارتھ چندن کبھی تم سناونا ہے تینوں مول پاٹھ بھائی تنا سنگھ سنا دینا ہے
1: سویا مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ مرے پر پاوک پائے ہاتھی مرے مد کے پرسے کبھو نہ مرے تن تاپ کے آئے تیا مرے پیا کے پرسے کبھو نہ مرے پر دیس سے دائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے قوم مرے رب کے پرسے کبھو نہ مرے سچ کی چھب پائے متر مرے مت کے مل بے کبھو نہ مرے جب دوست دائے سنگ مرے جب ماس ملے کبھو نہ مرے جب ہاتھ نائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے
0: سو اس طریقے نال دو سوئیے نے انہاں دے وچ ایک کنڈی ہے ایسی کنڈی جیڑی کسے بندے نوں سمجھ نہیں پی سکتے جی انہیں تو سولہ دا ہی بنایا سی نا ایتھے اس ڈھنگ نال بھائی تنا سنگھ کہانی نے لکھا مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ مرے پر پاوک پائے کہندے پانی نہیں جیڑی مچھی ہے نا وہ جی جل نوں سپرش کرے پانی وچ رہے تا وہ مچھی جیڑی ہے وہ مر جاندی ہے پر اگ دے سپرش کیتیا نہیں مردی کلتا تا یوں درساؤندی ہے پر یہ نہ ایک ماڑا جا جی بدل دئیے نا آپ جیڑا یہ ایک کما ایک تھان تو چکے دوجے تھان تے لا دئیے پھر وہ ارتھ بدل جاندا یہ سارے کلتا اس ڈنگ دی بنائی ہوئی ہے کہ کسے بندے نو یہ جی پہلے سنا دئیے وہ سمجھ تو پرے ہو جاندی ہے بھی یہ ارتھ کی بنیا اسی پرکار جدو انہوں سنایا چندن کبھی نو بھائی تنا سنگھ نے سویا وہ جور لا ہٹیا انہوں سمجھ نہ لگیا بعد چ ارتھ پھر کر کے سنا ہن
1: تنا سنگھ بنائے سنائے چندن کبھی تے ارتھ نہ آئے
0: بھائی تنا سنگھ نے بنا کے چنگی طرح سنایا چندن کبھی جور لا ہٹیا مڑک آ گیا منہ تے پھر جور لا لا کے ہٹ گیا کہنا مہاراج میری تو سمجھ تو ہی پرے ہے مینو تو یہ کوتا دا ارتھ سمجھ نہیں لگتا جی
1: رہے ہو بچارت تھر چر کالا پن لجا تر رہے ہو بسالا
0: بڑی دیر تک بچاردہ رہا مہاراج چپ کر کے بیٹھے رہے ہسی بھی گئے ساری سنگ چپ کر کے بیٹھی رہی پھر شرم نال منہ نیواں کر لیا ہن دھرتی ویل نہیں دندی اٹھ کے بھج نہیں سکتا یوں شرمسار ہو کے بیٹھا
1: پیو دین تر گر اگوائے مکتے کچو نہ بولے ہو جائے
0: بڑی بےتی والی گل ہے سارے پاسے پہلے بڑی بڑک ماری سی آ کے ہن کی ہے منہ بول بھی نہیں سکتا بس دین ہو گیا گران دے اگے ہاتھ جوڑی بیٹھا اندر بینتی کردا ہے مہاراج ہن تسی کرپا کرو جی
1: مہما مہا جان پرب کے بنتی کرت بھیو تس بے
0: گرا دے بڑی مہما جان کے پھر آپ ہی بینتی کرن لگ پیا
1: جے راول کی چرنی لاگے مورکھ بھی چاتر بڑ پاگے
0: کہ لگا یہ سچے پاتشاہ میں ایک گل تو دیکھی ہے میرے سامنے ہے جہے بندے تے چرنی لگ جاندے نا آ کے وہ مورکھ بھی پنڈت بن جاندے نے تہاڈی ایہی جی کرپا ہو جاندی پنگل پربت پار پرے کھل چتر بکیتا جہے نے نا کھل مورکھ بندے وہ چتر بکتے بن جانے تہاڈی جی مہر ہو جاوے جی اٹھویں پاتشاہ نے گونگے بولے سجو چور تو گیتا دے ارتھ کروائے سن ای دسویں پاتشاہ کی بخشش ہو جاوے جی تو مرضی سارا کچھ کھا سکتے ہو تسی مہاراج تسی سب کچھ کر سکتے ہو تسی سرب کلا سمرتھ ہو جی
1: کون چہ سمتا تن کیرے
0: انہاں دے برابر دا کون کر سکدا جنہاں تے تہاڈی کرپا ہے
1: چاہے جو ہوئے دشا جس میرے
0: تو جہی جی میری حالت ہوئی ہے جے کوئی چاہے گا پھر او دی یہی جی حالت ہو جاوے گی کیوں کیونکہ برابرتا او دی کوئی نہیں کر سکدا
1: بولے او دین گرب جب ہریو
0: جدوں ہنکار دور ہو گیا نیما ہو کے اس طرح بولیا
1: جی گرو سو بھی راکھن کریو
0: اس کر کے مارا سچے پادشاہ نے او بھی رکھ لیا کہنے کوئی نہیں تیری اسی نیل خیر کرتی ساری ہن ہن تو چنگا بھلا سیدھا ہو گیا تینوں بھی اسی اپنی سبھا وچ رکھ لینے ہیں بونجا کبیاں وچ
1: اسی پرکار انک گنونتے سن سن جس کو آئے رہنتے
0: اس طریقے نال انیک گنبان آ کے سبھا دے وچ رہے نے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نے پوچھیا سی چندن نے کہ کہنے ہن دس تا دو تنا سنگھ جی اے دا ارتھ بندا کیویں ہے او کہنے مہاراج جی اے کم ہے مین مرے جل کے پرسے کب ہونا آ بشرام ہے دا کہنا مین مرے جل کے پرسے کب ہونا مرے پر پاوک پاوے کہنے اس طریقے نال مین مرے جل کے پرسے مچھی مر جاندی ہے پانی نوں سپرش کیتے ہاں کدے نہیں مردی اگ نوں سپرش کیتے ہاں کہنے میں کوتا جی ایک گھنڈی رکھ لئی او اینی کہا بھی کب ہونا جڑا اکھر ہے نا اے دے وچ ہی ساری گل ہے مین مرے جل کے پرسے کب ہونا پانی دے سپرش کیتے ہاں مچھی نہیں مردی مرے پر پاوک پائے جی یہ اگ پا دیے تو مر جاندی ہے کہنے میں وہ کوتا بنا لگیا این کی کنڈی رکھ لی مین مرے جل کے پرسے ایتھے میں بشرام لاتا تے ایسے پرکار کبھو نہ مرے پر پاوک پائے جی وہ عام طور تے لوگ ایک گنجے گلار جی گل کہندے نے کہنے جہاز ایک جگہ تے ڈگ پیا تے کہندے وہ جہاز دے سارے بندے مر گئے کھلر گیا برا حال پر وہ دی بتی جیڑی سی نا اوپرلی لال بتی جہاز دی کہنے وہ کدے بند ہوں کدے بوئی دی کدے بند ہوں کدے بوئی دی کہنے یہ دسو کی گل ہے بندہ چکر چ پی جانا بھی بند ہوں بوئی دی مینو بھی کسی نے چکر پا تا نال ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں کدے کہنے بند ہوں کدے بوئی جی نال آؤں کری جاندے نے میں بھی خاصی دیر بعد مینو سمجھ لگی بھی بند ہونا بھی اہی گل ہے بجھنا بھی اہی گل ہے جہاں تک کہے نا بھی جگدی ہے کدے بجھدی ہے تو اس گل کی این کنڈی ہے کہ عام بندے کو پتا نہیں لگتا کہ بند ہو گئی کہ بجھ گئی اکھر دونوں ایک کوئی نے اسی طرح کبھی جی نے اتنے تنا سنگھ جی نے یہی گل کہی ہے کہ ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تم تاپ کے آئے کہنے ہاتھی جی بخار آ جائے تا نہیں مرد جی بکار آ جائے تا مر جا یہ الٹ گل لکھی ہے پر کب ہونا اکھر جہاں الٹا کے پرلے پاسے لا دینا ہے ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تن تاپ کے آئے جی بخار چڑھ جائے تو ہاتھی مر جاتا ہے اسی پرکار ساری کوتا دا ارتھ کب ہونا اکھر دے اتے کھڑا ہے اسی طریقے نال سارے ارتھ جڑے دے بچار کے تنا سنگھ جی نے جا سنائے تا چندن کوی تنا سنگھ دے چرنی پی گیا کہنا تن گر سکھو
1: کر چرچا پرب کو پرچاوے انک جگت جت کوی تو سناوے
0: ہن کوی جڑے نے چرچا کردے نے بیٹھ کے آپس وچ وچاراں ہوندیاں نے अनेक प्रकार दियां कवितावां सुनाउंदे ने सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह नूं सुनाउंदे ने गुरां दी प्रसन्नता हुंदी क्यों सतगुरु जी ने हरेक दी कदर कीती है हर एक दी विद्वानां दी जोधियां दी कदर कीती है इसे प्रकार बाणी पढ़न वाले दी कदर कीती है सार प्रकार दी साखी गुरु घर दे विच है
1: बख्शिश लेत महामन भाए रिजर दे गुण ने अधकाए
0: ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਤੋੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬੜੇ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਗਰਮ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਹਰ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰੀਆ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ پر واہگرو پنڈار ہے پنڈار گنا کا دسویں پاتشاہ اہی نے آپ ہی پرمیشر نے گنا دے پنڈار نے ستگرو مہاراج نے آپ بھی تھوڑا تھوڑا اس پاس توریا کہ بھائی دسویں پاتشاہ نے جی کوئی کوتا سنا دینا تو بڑے خوش ہوں اس کر کے ہوں بھی گرو گھر سڈے بہت سارے کبھی جان آتے نے کوتا سنا ٹھاڈی آویشر آتے نے یہ شروع تو لے کے گرو گھر چھویں پاتشاہ تو لے کے مان مریادا چلی آئی ہے تاں دے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ یہ نہیں کہتے کہ کوتا نہ پڑھو پر کہتے گندی کوتا نہ پڑھو گرو گھر دے کوتا بھائی ویر سنگھ نے بڑی کوتاواں لکھیاں بڑی سوہنیاں سوہنیاں لکھیاں اور ایک خدائے پی ایک خدائے تین خدائے پی تین خدائے کون بولتا دسویں پاتشاہ مہاراج سچے پاتشاہ کو بہادر شاہ گیا جدوں شری حضور صاحب لنگر صاحب کے پچھلے پاس جہاں استھان ہے مہاراج جی کا سو گردوارا نگینا گھاٹ کے ہیرا گھاٹ ہے تھوڑا جہاں فرق پی جا مینو تو اتے بہادر شاہ نے جب متھا ٹیکیا سی تو مہاراج سچے پاتشاہ جا کے کہنا ایک خدائے پہ ایک خدائے دسویں پاتشاہ کہنے تین خدائے پہ تین خدائے کہنے مہاراج ایک خدا تھی تین کہتے ہو مہاراج کہنے وہ تین نہیں ہے خدا ایک تو خدا مسلمانوں میں ہے وہ تو تھی ستکار دوں ایک خدا ہندوؤں ہے وہ ماڑا ہے ایک سکھان ہے وہ بھی ماڑا کہنے جہاں خدا تھوڑے چ مسلمانوں چ چنگا یوں کر کے بھائی ویر سنگھ نے پھر ساری کوتا بنائی ہے بھائی ویر سنگھ نے بڑی سوہنیا کوتاوا لکھیا ساری چھپے رہن کی چاہ سب لال نہ ہوا کولا کتنے جا کے چٹا ہوا لال ہوا کہنے اگ کی پٹھی چ پاتا کولا لال سرخ ہو گیا کہنے یوں ہی کالے من نو دھوندے رہو دھوندے رہو جتھے مرضی کرم کانڈ کری جاؤ اے بندے کا کالا من کتے شدھ نہیں ہوں جد کہنے سنگت چ لیا کے بٹھایا یہی من لال رنگ دا ہو گیا کہنے لال رنگ تس کو لگا جس کے وڈ بھاگا میلا کدے نہ ہوئی نہ لاگا داگا جا سنگت بٹھا کے انو نام دا تاؤ دتا تا انو ہر ناما ہر رنگ ہے ہر رنگ مجیٹھا رنگ گرو ٹوٹا ہر رنگ چاڑیا پھر بوڑ نہ

0: دیتا ہے.
1: پرامد ماوید کے پسینتی جس ماپ.
0: سو یہ جڑا جاپ دیتا ہے پرا جاپ مدما وچ اتوا پسینتی جڑا جاپ ہے یہ سارے جاپ دیتے ہیں.
1: بیکری چارے تھان میں تن میں کر ہو واس.
0: بیکری بانی جڑی ہے بیکری منہ آڑ پہلا منہ نال واہے گرو واہے گرو واہے گرو کری جانا کری جانا پھر مدما کنٹھ وچ سو گنا زیادہ تیز جاپ ہون لگ جاندا پھر اگے ہردے وچ جا کے ہزار گنا ود تیز ہوندا پھر اگے تھنی دے وچ ہور زیادہ تیز ہزاراں گنا رس بھی ودھدا انتر جامتا بھی ہوندی ہے پرکاش بھی ہوندا ہے ردھیاں سدھیاں بھی آ جاندیاں نے ایوں اے چار پرکار دے سمرن جڑے نے اے جپا جاپ ہون لگ جانا روم روم دے وچ یہ ساری بخششاں جب جی صاحب نال ہی پراپت ہوندیاں نے.
1: پرگٹ ہوت مکھ میں وسے سب نر کرت پرکاش.
0: تو جنوں بول دے نے وہ ساری چیزاں پرگٹ ہو جاندیاں نے جو کوئی منہ چ بول دے گا وہ سارے جانے کہنے نے اسی پرکار ہی ہو جاندا ہے.
1: نابی پہلی ہدے دوے کنٹ ترتی مکھ بول.
0: یہ پچھلے پاسوں لے کے جا رہے نے چلی دا تا بیکھری بانی تو ہے منہ تو پر یہ کہنے پہلی جڑی پرا بانی نابی دے مدما ہردے چ ہے پسنتی جڑی بانی ہے اوپر آ کے ہے پھر بیکھری بانی منہ نال. اصل وچ بیکھری پہلا آندی ہے بیکھری منہ نال پھر مدما کنٹھ وچ ہے پھر پسنتی ہردے چ پرا بانی دھنی دے وچ روما روما دے وچ پھر اجپا جاپ. اس طرح یہ جپجی صاحب جڑے کرن والے نے یہ تو اتنے پٹیالے چ بتھیری سنگت بیٹھی اپنے کول جڑے جب جی صاحب دے 25-50 پاٹھ کرن والے تو آم نے اپنی سنگت چ 100 پاٹھ کرن والے بھی ہے گیا یہ ابھی آپا نہیں کرتے جڑے بچ بچ بیٹھے ہیں کر لیے تا میں آپ اتنے سارے نے ملتا ہی رہنا وہ کسی دے بیکھری تو مدم چایا ہوا جاپ کسی دے اپنے ہردے چ چلتا جاپ کسی دے دھنی چ جاپ چلتا کوئی کہنا میرے روما چ آ گیا ہوں. تو کل ایک سنگھ کہنا سی میں ترکوٹی نو لنگ کے گاہن دسم دوار نو پہنچیا ہویا. وہ کتھوں پہنچ گیا وہ جپجی صاحب نال ہی پہنچیا ہویا تے تسی کہو یہ گلاں ہوندی ہی نہیں بندے تا لائن لا کے کھڑے کر دیے پر ایوں ہے بھی اگلے دی کمائی خراب ہوندی دسیا اس کر کے بھئی آپو اپنی محنت کرو جے کچھ پراپت کرنا ہے.
1: جیوں کیوں پت پھل ادک ہوئے یہی جاپ کو مول.
0: جپجی صاحب کا کی مول ہے کوئی مول نہیں ہے بس جیوں کیوں یہ پاٹھ کرو اسی دے نال سارے پھل پراپت ہوندے نے یہی یہ مل

0: ایک دن پک ست گر کی مرضی سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضی ساچے پاتشاہ اے کئی ہے چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر گرو میں سجے ہوئی گرو خالصہ صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پرتا ہن تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں ویورجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوج بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے کیسوں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار دے نال رسم کریے پوتر گج کے آخو ست نام
2: گرو صاحب جی
1: ست نام
2: شری گرو صاحب جی
0: چوپے ایک دن پک ست گر کی مرضی سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضی
1: ایک دن ستگرو مہاراج جی دی مرضی جدوں بہت پرسن بیٹھے ہون کہ پائی سنگھو کچھ پوچھنا پوچھ لاؤ اس طرح گروں دے اشارے وچ سمجھ گئے کہ ستگرو کچھ دسنا چاہتے ہیں جو کسی کا پرشن ہے ساری سنگت نے ہاتھ جوڑ کے اس طرح گروں دے اگے بینتی کیتی ہے
0: ساچی پاتشاہ اے کہیے چتر برن منڈت ہی لئیے
1: مہاراج جی اے کرپا کر کے سانو دسو یہ جڑے چارے ورن نے سارے کھتری برہمن سود وے سادک اور بھی بڑے بڑے لوگ نے یہ سارے جنے من ہی نے منڈت بھاو ہرےک نہیں کہ اس داڑھی کٹ کے بالکل ہی صفایا

پانچ سال کا بزرگ مسلمان فقیر پروٹے لمے ہو کے موچا جڑ گئے موچا دارے جڑ گئے چہرہ ہی ایک ہو گیا مگر 105 سال تو اس نورانی چہرے پیاس جان کے ارداساں کر رہا